Aude prin gazete că tot te ții de scris, dar mamei o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție cu ochii latinești, dar mă gândesc acum când doar o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: Top pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.
6: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka Mislioz, Iubi și Nelubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.
1: Cât mi-aș fi dorit să știi

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de Motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile. Toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 16 septembrie. Perbec. În această zi te bucuri de multă energie în plan profesional, însă pe plan personal lucrurile pot fi puțin tensionate. O discuție mai veche cu un apropiat ar putea ieși din nou la suprafață. Încearcă să-ți păstrezi calmă și să nu iei decizii impulsive pe parcursul după amiezii. Taur. Ziua vine cu suișuri și coborâșuri, în timp ce banii par să vină mai ușor decât de obicei, oboseala acumulată în ultimele zile își va spune cuvântul. Ia-ți puțin timp pentru odihnă și evite să preiei sarcini suplimentare la locul de muncă. Gemeni. O zi excelentă te așteaptă pe toate planurile. Energie pozitivă, succes în inițiative profesionale și momente pline de bucurie alături de cei dragi. Totul îți este exact așa cum ți-ai propus, iar astrele îți favorizează toate deciziile importante. Rac. Lucrurile merg încet, dar sigur, nu este o zi pentru mari realizări sau schimbări majore, ci mai degrabă o perioadă de tranziție, așa și așa. Concentrează-te pe treburile de rutină și evită investițiile financiare majore. Leu. În prima parte a acestei zile s-ar putea să întâmpini mici blocaje la birou, dar spre seară atmosfera se detensionează complet. Vei primi o veste bună de la un prieten îndepărtat. Echilibrul între muncă și relaxare va fi cheia acestei zile. Fecioară. Contextul astral este destul de agitat pentru tine. Ai impresia că cei din jur îți testează răbdarea, iar sarcinile se acumulează rapid. Totuși, o mică satisfacție financiară pe seară îți va mai îndulci starea de spirit. Balanță. Va fi o zi destul de liniștită, fără evenimente spectaculoase, te preocupă organizarea casei sau stabilirea unor planuri de viitor. Chiar dacă nu se întâmplă nimic ieșit din comun, stabilitatea din această zi îți oferă confortul de care ai nevoie. Scorpion. Ai parte de oportunități bune în carieră, dar comunicarea cu colegii sau partenerii de afaceri poate avea de suferit. Fii atent la detalii și nu lăsa micile neînțelegeri să-ți strice dispoziția. Spre seară, o plimbare te va ajuta să te deconectezi. Săgetător. Câteva vești bune pe plan financiar îți pot schimba starea în bine, dar pe plan sentimental este posibil să apară mici discuții în contradictoriu. Încearcă să asculți mai mult și să nu impui mereu punctul tău de vedere. Capricorn. Va fi o zi neutră în care îți vei vedea de responsabilitățile obișnuite. Chiar dacă ritmul pare monoton, reușești să bifezi tot ce ți-ai pus pe listă. Evită totuși cheltuielile neprevăzute și păstrează-ți energia pentru zilele următoare. Vărsător. Creativitatea ta este la cote înalte, însă lipsa de concentrare îți poate juca feste. Vei avea momente de mare entuziasm, alternate cu stări de apatie. Caută să te înconjori de oameni pozitivi care te ajută să rămâi ancorat în prezent. Pești. Va fi o zi destul de complicată pe plan emoțional, te poți simți neînțeles sau copleșit de atribuțiile de la muncă. Din fericire, sprijinul venit din partea familiei îți va reda încrederea și te va ajuta să depășești orice obstacol. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 16 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Осень становится интереснее в Сан-Сити. С 14 сентября по 10 октября примите участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от 1000 леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela, în vârstă de 9 ani, și Clara, de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca, pentru moment, cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegilor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăritorii cu apariții în stilul non-conformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre locuri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia purta cizme maro, masive, până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii, cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid de comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta și construiește aparițiile.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
2: Pictează toamna în culorile Aquarele.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка к портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-76-81-80. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Sindicatele și patronatele cer un salariu minim de 8.000 de lei pentru anul 2027 în sectorul bugetar și real. Suma este cu 1.700 de lei mai mare decât salariul minim din prezent. Propunerea a fost anunțată în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Drept reacție, Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor au anunțat că fac propriile calcule și analizează care ar fi impactul asupra costurilor din buget. Ministerele vor veni cu un răspuns până la sfârșitul lunii octombrie. Precizăm că în acest an salariul minim pe economie este de 6.300 de lei, cu 800 de lei mai mare decât în 2025. Între 3 și 20 de mii de lei pentru permise și acte obținute ilegal. 5 persoane sunt vizate într-un dosar de corupție la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică, Intech Agro. Oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliile, în automobilele și birourilor unor angajați ai subdiviziunii Chișinău, dar și la domiciliul administratorului unei școli auto din capitală. Banii ar fi ajuns la suspecții direct sau prin intermediar, în schimbul unor servicii ilegale. Suspecții ar fi ajutat candidații să obțină permise pentru conducerea vehicule agricole de categoria H, dar și să înmatriculeze sau să reînmatriculeze utilaje folosite în construcții și agricultură. În schimbul banilor ar fi fost facilitate și liberate rapoartele de revizii persoane fizice și juridice, precum și a certificatelor de înregistrare a garajului. Persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate. Ancheta continuă pentru a stabili toate circunstanțele și pentru a identifica toate persoanele implicate în schemă. Timp de un an, prețurile au crescut considerabil în țară. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, inflația anuală a ajuns la 7. Conform datelor statistice, pentru luna august curent, cele mai mari creșteri de prețuri se resimt la produsele alimentare pe care oamenii le cumpără zilnic. De exemplu, dacă anul trecut ouăle costau între 23 și 31 de lei, în acest an prețul lor ajunge până la 36 de lei. Și laptele s-a scumpit de la un preț între 17 și 23 de lei la aproape 24. Iar un litru de ulei s-a scumpit cu puțin peste 4. Cât privește băuturile nealimentare, cea mai mare creștere de preț în luna august a fost înregistrată la carburanți, de 28%. Încălțămintea s-a scumpit cu 5,2%, materialele de construcții cu 4,2%, iar medicamentele cu 3,8%. Majorări importante au fost înregistrate și în cazul serviciilor prestate populației. Transportul public s-a scumpit cu 28%, iar energia electrică cu 23,7%. Totodată, tarifele pentru apă și canalizare au crescut cu 10,6%. Iar serviciile de alimentație publică s-au scumpit cu 9,2%. Specialiștii avertizează că presiunile asupra prețurilor vor continua. Comparativ cu august anul trecut, în Republica Moldova, prețurile de consum au crescut cu 7%. Inflația a fost sub nivelul din Turcia, de 31,5%, dar a depășit ritmul de scumpiri înregistrate în țări precum Georgia, Islanda, Bulgaria sau Croația. Instituțiile statului din Polonia au trecut la un regim consolidat de lucru după ce premierul Donald Tusk a avertizat că atacurile rusești în imediat apropierea graniței polneze confirmă o escaladare periculoasă și intenția Rusiei de a intensifica operațiunile la frontierele statelor europene. Șeful guvernului de la Varșovia a convocat o reuniune extraordinară la Centrul Guvernamental de Securitate, la care au participat reprezentanții Ministerului de Interne, Ministerului Apărării și ai serviciilor polonezi. Premierul a precizat că incidentele se produc tot mai aproape de teritoriul polonez. Potrivit acestuia, serviciile poloneze și partenerii externi avertizează asupra unor posibile tentative de perturbare, paralizare și distrugere a punctelor de trecere a frontierei cu Ucraina. TASS consideră că următoarele săptămâni și luni ar putea aduce o intensificare a atacurilor rusești și a avertizat că autoritățile nu pot exclude perturbarea unor incidente care să afecteze teritoriul Poloniei. Guvernul nu a declarat o stare de alertă formală. Premierul a anunțat însă că instituțiile vor lucra într-un regim foarte consolidat, cu schimb rapid de informații și capacitate de reacție imediată. În Chișinău, miercuri, norii trec în plan secund, lăsând loc unui cer predominant luminos și însorit. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile continuă să crească ușor față de intervalul precedent. La amiază, maxima termică va atinge o valoare de plus 24 de grade Celsius. În schimb, nopțile rămân răcoroase, specifice sezonului, așa că în zori vom înregistra o minimă de 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

cold. Și din nou, bună dimineața, prieteni! Pe Unda 90,7 sunt Daria, vă salut cu mult drag pe Agoare Lăfăm într-o dimineață de 16 septembrie 2026. Un cer senin afară, un soare care ne zâmbește larg până la urechi. Deși azi dimineață mi-am luat cafeaua, unde uneori o iau și de fiecare dată nu-mi pune zahăr și nu mă întreabă și de fiecare dată zic că data viitoare o să-i spun să-mi pună zahăr. Nu mi-a pus nici în această dimineață, după care am luat o înghițitură, am înțeles boacăna care s-a produs, m-am enervat nițel, dar după am zis că nu zahărul îmi face mie dispoziția. Și pe bune, așa e, dispoziția noastră depinde de cum gândim noi, iar noi gândim bine, fraților, și savurăm o cafea bună de tot în această dimineață cu Unda Agoare Lăfăm, pentru că avem și un invitat de onoare de la ora 9, este vorba despre Cristi Aldea Teodorovici. Așa că rămâneți alături de noi și bineînțeles, savurați din această dimineață așa cum puteți voi mai bine. Bun regăsit!

0: Ce combinație bună de dimineață, Marshmallow, Pink, Sting, pe unda fericirii, Dreaming. Să visăm, prieteni, dar să visăm cu picioarele pe pământ, că de trebuie să mai și ne hrănim, să ne mai și îmbrăcăm, să mai facem și niște bănuți pe aici colea. 8 și 19 minute sunt în capitală, așa cum v-am obișnuit în ultima vreme. Vă mai zic așa, din șirul sărbătorilor, în fiecare zi e câte o sumedenie de sărbători așa haioase, da, nu e una serioasă, dar e una care poate să te ajute într-un fel. E ziua poveștilor cu tatuaje astăzi. Spre deosebire de alte sărbători dedicate exclusiv artei vizuale sau tehnicilor de tatuare, această zi este axată în întregime pe semnificația personală și poveștile de viață din spatele desenelor de pe piele. Ziua încurajează, normal, oamenii să vorbească deschis despre momentele care i-au marcat, fie că este vorba despre o pierdere, o victorie personală, o legătură de familie sau un nou început. De ce nu? Cei care aveți tatuaje, hai, povestiți-vă astăzi, deschideți-vă, comunicați, pentru că da, prin comunicare omul reușește să rezolve multe chestii. Eu am printre cunoscuții mei o persoană, cel puțin o persoană, care are tatuaje și astăzi o voi descoase. Voi, ce ziceți? Bună dimineața! Mergem mai departe cu Smoli pe unda fericirii după nițică publicitate. Citate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Omagiatul acestei zile tocmai a cântat pe unda Acuarelăfăm, Marc Anthony, cunoscut bineînțeles ca un cântăreț, compozitor, actor și producător american de origine portoricană. Marc Anthony este artistul cu cele mai mari vânzări de salsa tropical din toate timpurile. A primit de 2 ori premiul Grammy și de 5 ori premiul Grammy Latino și a vândut mai mult de 12 milioane albume în toată lumea. A fost căsătorit cu Jennifer Lopez, la un moment dat s-au despărțit, au copii împreună, da, și este un om fericit. Până la urmă, un talent definitiv ataș, putea spune. Delia urmează cursul muzical pe Onda Fericirii, 8 și 29 de minute avem deja în capitală. Mamă, ce repede trece timpul ăsta. Savurăm cafeaua de dimineață mai departe.

0: Și pentru că îmi place să sărbătoresc în fiecare zi, nu știu cum voi, prieteni, să sărbătoresc viața, iarăși intru în șirul ăsta de sărbători curioase și haioase și vin să vă mai zic că este ziua mondială a pastei de modelat astăzi, plastelina, da? Această zi este dedicată creativității, imaginației, bucuriei, jocului senzorial, aducând un omagiu uneia dintre cele mai populare și longevive jucării pentru copii din întreaga lume. În 1956, pasta asta a apărut pe rafturile magazinelor ca jucărie educațională, inițial fiind disponibilă doar în culoarea albă. Ați știut asta? Așa că astăzi spre seară, când vă luați copilul de la grădiniță sau de la școală, chiar și cei mai mici, dar chiar și cei mai mari, de ce nu s-ar organiza așa într-un cerc să creeze, să pună la bătaie imaginația, fantezia și toate elementele actoricești și să facă lucruri frumoase împreună? Și asta ar fi și un moment superb. El Radu, mi-e dor, așa mi-e dor de vorbă bună și sunt sigură că o voi avea alături de un om special dincolo de ora nouă, Cristi Alde Teodorovici. Rămâneți pe aproape.
1: Non-stop hits, ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Publicitate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la Maratonul de Toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
3: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068 76 81 80. academictraditions.com.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Beyoncé, Jay-Z pe 90,7 FM, 8:44 de minute, mai sunt în capitală deja, a rămas un sfert de oră până vine și ora exactă, iar dincolo de nou vine și invitatul nostru de onoare în această dimineață, zic eu, Cristi Aldea Teodorovici. Vom avea o discuție așa de suflet și chiar pe alocuri filozofică, promit să fie un interviu bun, da, bun de tot, așa, la o vorbă bună, când te aduni cu un om extraordinar și complex, să vezi ce lucruri iese. Moldovenii care lucrează de la distanță și vor să petreacă o perioadă într-un oraș european au mai multe opțiuni care combină internetul rapid, spațiile de coworking și posibilitățile de petrecere a timpului liber. Auziți voi cât de repede trec de la una la alta? Paris, Lisabona și Londra conduc un clasament realizat pe baza acestor criterii. În realizarea topului au fost luate în calcul viteza internetului fix și mobil, numărul spațiilor de lucru comune, costurile de cazare, activitățile disponibile în timpul liber, dar și prețurile unor produse precum cafeaua și berea, de exemplu. Paris este pe primul loc, Lisabona este o variantă așa mai accesibilă, Londra are sute de spații de coworking, dar e destul de costisitor. În spatele acestui clasament este orașul Salzburg. M-aș duce, știți unde? Din toate astea, în Lisabona. Tare aș mai reveni în Lisabona. Acolo m-am simțit foarte, foarte bine. Chiar ca acasă. Deși acasă nu am oceanul. Bun, orice nu ați alege, dacă lucrați de la distanță, nu ezitați să mergeți, să vă relaxați unde vă doriți voi. Ce lucru mi-aș dori așa, de genul ăsta, să lucrez de la distanță. Dar suntem aici, cu picioarele pe pământ, pe unda 90,7 Acore LFM și ascultăm Adi chiar în acest moment. Anestezicul nostru de dimineață, luăm...

Golșeri. Sunt Daria, vă mulțumesc tare mult că ați ales Frecvența Fericirii dincolo de ora 9. Îți spune știrile ea, Andreana Teguceanu, și apoi voi avea un invitat de onoare aici în studioul Acoarele FM. Este vorba despre Cristi Alda Teodorovici. Îl aștept cu mare drag. Neața!

mare lui Williams, Miley Cyrus, pe 90,7 FM, 8:53 de minute, sunt deja în capitală. Până în finalul acestei ore vin să ne încânte și Bastien Misha Miller, Dara cu Bangaranga, reprezentanta Bulgariei la Eurovision, care a și câștigat Eurovisionul din acest an. Vedem ce mai reușim, poate vine Carla Dreams cu

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Sindicatele și patronatele cer un salariu minim de 8.000 de lei pentru anul 2027 în sectorul bugetar și real. Suma este cu 1.700 de lei mai mare decât salariul minim din prezent. Propunerea a fost anunțată în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Drept reacție, Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor au anunțat că fac propriile calcule și analizează care ar fi impactul asupra costurilor din buget. Ministerele vor veni cu un răspuns până la sfârșitul lunii octombrie. Precizăm că în acest an salariul minim pe economie este de 6.300 de lei, cu 800 de lei mai mare decât în 2025. Între 3 și 20 de mii de lei pentru permise și acte obținute ilegal. 5 persoane sunt vizate într-un dosar de corupție la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică, Intech Agro. Oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliile, în automobilele și birourilor unor angajați ai subdiviziunii Chișinău, dar și la domiciliul administratorului unei școli auto din capitală. Banii ar fi ajuns la suspecții direct sau prin intermediar, în schimbul unor servicii ilegale. Suspecții ar fi ajutat candidații să obțină permise pentru conducerea vehicule agricole de categoria H, dar și să înmatriculeze sau să reînmatriculeze utilaje folosite în construcții și agricultură. În schimbul banilor, ar fi fost facilitate și liberate rapoartele de revizii persoane fizice și juridice, precum și a certificatelor de înregistrare a garajului. Persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate. Ancheta continuă pentru a stabili toate circunstanțele și pentru a identifica toate persoanele implicate în schemă. Timp de un an, prețurile au crescut considerabil în țară. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, inflația anuală a ajuns la 7. Conform datelor statistice, pentru luna august curent, cele mai mari creșteri de prețuri se resimt la produsele alimentare pe care oamenii le cumpără zilnic. De exemplu, dacă anul trecut ouăle costau între 23 și 31 de lei, în acest an prețul lor ajunge până la 36 de lei. Și laptele s-a scumpit de la un preț între 17 și 23 de lei la aproape 24. Iar un litru de ulei s-a scumpit cu puțin peste 4. Cât privește băuturile nealimentare, cea mai mare creștere de preț în luna august a fost înregistrată la carburanți, de 28%. Încălțămintea s-a scumpit cu 5,2%, materialele de construcții cu 4,2%, iar medicamentele cu 3,8%. Majorări importante au fost înregistrate și în cazul serviciilor prestate populației. Transportul public s-a scumpit cu 28%, iar energia electrică cu 23,7%. Totodată, tarifele pentru apă și canalizare au crescut cu 10,6%. Iar serviciile de alimentație publică s-au scumpit cu 9,2%. Specialiștii avertizează că presiunile asupra prețurilor vor continua. Comparativ cu august anul trecut, în Republica Moldova, prețurile de consum au crescut cu 7%. Inflația a fost sub nivelul din Turcia, de 31,5%, dar a depășit ritmul de scumpiri înregistrate în țări precum Georgia, Islanda, Bulgaria sau Croația. Instituțiile statului din Polonia au trecut la un regim consolidat de lucru după ce premierul Donald Tusk a avertizat că atacurile rusești în imediat apropierea graniței poloneze confirmă o escaladare periculoasă și intenția Rusiei de a intensifica operațiunile la frontierele statelor europene. Șeful guvernului de la Varșovia a convocat o reuniune extraordinară la Centrul Guvernamental de Securitate, la care au participat reprezentanții Ministerului de Interne, Ministerului Apărării și ai serviciilor polonezi. Premierul a precizat că incidentele se produc tot mai aproape de teritoriul polonez. Potrivit acestuia, serviciile poloneze și partenerii externi avertizează asupra unor posibile tentative de perturbare, paralizare și distrugere a punctelor de trecere a frontierei cu Ucraina. TASS consideră că următoarele săptămâni și luni ar putea aduce o intensificare a atacurilor rusești și a avertizat că autoritățile nu pot exclude perturbarea unor incidente care să afecteze teritoriul Poloniei. Guvernul nu a declarat o stare de alertă formală. Premierul a anunțat însă că instituțiile vor lucra într-un regim foarte consolidat, cu schimb rapid de informații și capacitate de reacție imediată. Meteo. În Chișinău, miercuri, norii trec în plan secund, lăsând loc unui cer predominant luminos și însorit. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile continuă să crească ușor față de intervalul precedent. La amiază, maxima termică va atinge o valoare de plus 24 de grade Celsius. În schimb, nopțile rămân răcoroase, specifice sezonului, așa că în zori vom înregistra o minimă de 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Hei, hei, hei, hei, 9 și 13 minute sunt în capitală. Așa e când ai oameni dragi în studio. Nici nu mai înțelegi unde este emisia sau unde începe emisia și unde se termină sau unde este studioul și unde este unda 90,7. Zic asta nu zadar, prieten, pentru că așa cum v-am promis, în studioul nostru este el, Cristofor Aldea Teodorovici. Criste Aldea Teodorovici, îmi place să zic, pentru că suntem cam chiar de aceeași vârstă. Apropo, în ce lună te-ai născut? Când am,
1: eu sunt Leu, 5 august. Salut tuturor!
0: Tu ești om puternic. Eu sunt pește ascultător, așa că eu astăzi o să te ascult foarte mult, pentru că știi că ești, știu că ești un filosof. Cristi este, dă-mi voi doar asta să zic, fiul celor marilor, Doina și Ion Aldea Teodorovici, și spuneam adineauri că am crescut cu muzica lor și la un moment dat așa m-a scuturat foarte, foarte tare trecerea lor în neființă. Și am plâns și am suferit și o imitam pe Doina și voiam să fiu ca ea, eleganța, frumusețea, trebuie să recunoaștem că au fost părinții tăi, dar chiar așa a fost, știi?
1: Da, dacă e să vorbim, chiar zilele astea vorbeam cu o prietenă, cântăreața Cristina Pintilie, de maniera mamei, și anume, deci, dramatismul ăsta pe care încerca ea să-l, dar nu că încerca, dar ea chiar îl trăia cu adevărat. Și ea îmi zicea că are o elevă la canto care cânta Răsai, cum mi-ai spus și tu mai devreme, că încercai să o imiți. Și ea zice, păi la ea impostația era corectă, era gravul ăsta foarte bine pus. Și ea probabil simțea, zic, uite, eu am găsit în casă vreo 2-3 cărți de canto, de lecții, tehnici de canto, și eu cred că totuși ea câte puțin și a lucrat, a fost un autodidact măreț, bun, da. Și a lucrat foarte, foarte interesant respirația, corzile vocale, ca să răspundă sufletului, să răspundă inimii. Și la fel și taică, dacă observăm o analiză a vocilor, taică-miu cânta într-un fel Bucurați-vă, piesă apărută, apropo, în spectacolul Abecedarul de Dumitru Matkovski. Wow. Deci el practic a fost un compozitor al începuturile sale, au fost de pe vremea teatrului Pușkin pe vremuri și acum Teatrul Eminescu, pentru că după ce a ieșit din formația Contemporanul și Noroc, el parcă avea un pic de frică să o facă pe compozitorul așa, pentru chiar dacă avea deja multe piese scrise de sine stătător și cu Petre Teodorovici, fratele său. Și uite că l-a convins Veniamin Apostol în spectacolele sale cu domnul Ciutac, deci toată acea pleiadă de actori fascinanți care cu domnul Ungureanu au făcut școala la Moscova, unde am înțeles că se vorbea și o română fantastică la Moscova.
0: Exact, mulți au spus că ne-am dus să învățăm la Moscova și ne-am întors mai români, ca niciodată.
1: Mai români ca
0: mulți povestesc
1: cei de la București,
0: asta.
1: Poate. Și nu numai. Și momentul era că domnul Apostol l-a convins pe tata să compună muzica la spectacolul Tata, apropo. Era și un banc în care se zicea că pe Ion Aldea Teodorovici l-a născut tata.
0: Da. Ce frumos!
1: Și în spectacolele date a apărut piesa Focul din Vatră, din spectacol piesa Bucurați-vă, și el le cânta mai subțire, adică așa mai pe impostație, de așa un fel de baritonaș, tenoraș, mai așa deschis, așa, știi, pe note, eu mă grăbesc, el le făcea sus, așa, nu știu cum, notele astea, după care și-a lucrat foarte mult tehnica vocală și pentru a avea acel growling care se numește în tehnica vocală pentru deja piese ca Eminescu, pentru ea și așa mai departe, unde deja e cu totul alt nivel. Și maică-mea la fel, la început foarte timidă, foarte ca o fetișcană, știi cum mă gândesc adesea la piesa asta, Seara Albastră, ca o, când o preia cineva, printre sfaturile pe care le dau e să fie o fetișcană virgină prin pădure, care se plimbă și dansează și n-a cunoscut încă fructul dragostei, știi? Și dar visează la el.
0: Nebunia asta.
1: Și stai că eu am luat-o imediat, așa vertiginos am intrat în subiect.
0: Da, foarte bine, știi, mă gândeam, zic, da, a fost o pleiadă extraordinară și timpurile erau altfel, știi?
1: Da.
0: Și până la 10 ani ai tăi, scuză-mă că te întreb, dar toată lumea am impresia, dacă te prinde, te întreabă și de asta. Pentru că vorbim și despre artistul Cristi, dar bă, nu știu de ce mă duc cu gândul și la ei.
1: Da, bineînțeles.
0: Ai petrecut mult timp așa cu ei până în 10 ani? Aveau timp? Mai aveau timp?
1: Da, e un subiect care probabil poate chiar mă doare mai mult decât moartea în sine și plecarea lor fizică. Faptul că ce le reproșam și lor, zic, dacă nu mă luați cu voi, dacă nu petrec timpul cu voi, de ce m-ați mai născut? Știi? Adică era o durere mare. I-am considerat eu atunci fiind copil egoiști, pentru că ei aveau țelul ăsta de a fi mai aproape de neam, de a duce neamul pe
0: culmile succesului,
1: pe culmile, pe culmile, pentru a cultiva dragostea de neam în neam, așa am putea spune.
0: El a reușit asta, trebuie să recunoaștem, și într-un timp foarte scurt, pentru că au avut, probabil au simțit, omul simte, știi, probabil când vine pe pământ, că are puțin timp și trebuie să facă multe și i-au reușit să facă multe. Pentru că generația noastră și multe alte generații au crescut cu ei și cumva au reușit să ne implanteze dragostea asta de neam și le mulțumim pentru că au existat și de-aia tu trebuie să le ierți.
1: Adevărat. Și, bineînțeles, pentru mine era o bucurie să merg cu ei în sate. Mi-amintesc și până acum autobusele alea sovietice, Oazic, Pazic, care îți dârdâiau dinții în ele, și cum rugam eu șoferul să depășească mașinile, cum dormeam pe banchetele din casele de cultură reci, dar eram fericit că eram alături de ei cu o anumită perioadă cu Grigore Vieru, o anumită perioadă cu Gheorghe Urschi, o anumită perioadă doar cu chitara, iar altă perioadă deja și cu trupa, cu tot felul de manageri care îl amăgeau pe taică-meu de bani, știu că are scris și în jurnal că uite, ăla trebuia să-mi dea 28 de ruble și mi-a dat doar 12 ruble și chiar ieri am găsit o scrisoare, căutam niște scrisori legate de contracte de primul lor vinil care a apărut la București. Și am găsit o scrisoare din 92, înainte de moarte, în care rugau președintele Băncii Naționale, nu știu cine era pe atunci, și zice, ci că suntem Ion și Doina Aldea Teodorovici, artiști emeriți ai Republicii Moldova, și scrie în paranteze și tăiat cu creionul, probabil n-am mai băgat fraza aia, fără nicio para. Și vă rugăm foarte mult să ne ajutați, pentru că tocmai ne-a fost prădat și apartamentul. În 92 ne-au prădat apartamentul când eram la Cerbul de Aur și ne-au furat atunci și clapele tate și pelicula de la nuntă video și mai multe chestii tehnice și chiar erau vai de capul lor atunci în august, septembrie 1992. Și rugau să le dea măcar un mic sprijin, pentru că ei aveau teatru, maică-mea avea visul ăsta să creeze teatru
0: muzical,
1: l-au numit atunci Cărăbuș, pe lângă trupa Telefon, că așa se numea Telefon, iar Telefon venea de la telefonul care îl primea maică-mea de la taică-meu din Siberia când era cu formația Contemporanu în turnee, deci el o suna pe la 2-3 noaptea, bunicul schimba numerele de telefon mereu și de aia a și apărut piesa aia Un Telefon, care era scrisă de Grigore Vieru.
0: Extra,
1: ți-am telefonat, iubita mea, aseară.
0: Da.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam. Era ora 1, ora solitară. Era 1 încă trează, eu eram și un telefon la ora solitară.
0: Extraordinar.
1: Da.
0: Cristi Aldea Teodorovici în această dimineață alături de noi. Dăm nițică publicitate.
1: Hai.
0: Deși n-aș întrerupe asta, pentru că, Doamne, ne trebuie mult ca să vorbim, dar vreau să ajungem și la tine și revenim.
2: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall, vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: în zadar suspin și sufăr.
1: Cristofor Teodorovici, live performance de la Ziua Limbii, se înțeleg eu, din Piața Mare Adunării Naționale, de la concert, așa?
2: Da, de pe stradă de la Pietonal, 31 august, Ziua Limbii.
1: Da.
2: Și, practic, a fost lansarea oficială, dar piesa urmează să o înregistrez lunile următoare, piesă care, pe care am copt-o la 6 ani, fiind mare fan Eminescu, tot răsfoiam albumele de versuri ale marelui nostru poet și atunci mi-a venit această melodie, Lacul, adică în gând, am înregistrat-o pe o casetă și uite, acum am ajuns la...
1: Asta am vrut să zic, că melodia asta a păstrat din puritatea asta anilor, știi, inocenței de la... Da. Și se simte așa, firesc ăsta, nu știu cum, organic asta. Mă gândeam acum, la 6 ani, tu deja știai să citești firesc, da?
2: Da.
1: De la ce vârstă ai început să citești?
2: Să știi că a fost o mare greșeală a maică-mii, deci eu am învățat să citesc pe la vreo, cred că literele le știam, știu, pe la 3 jumătate, 4 jumătate, pentru că am și o casetă pe care poate o să vă dau și vouă la radio să mai puneți, nu știu dacă e formatul vostru, o casetă de o oră în care noi înregistram câte 15 minute cu maică-mea și taică-mea și maică-mea zicea Cristi la 3 ani și o lună și cântăm, de exemplu, Limba noastră e o comoară, cântăm Romantică, cântat de compus de Chiriac, dacă nu greșesc, sau nu?
1: Romantică?
2: Da,
1: s-ar
2: cine
1: putea?
2: A compus-o,
1: nu sunt
2: mai
1: convinsă.
2: Ținite, exact. Aveam niște piese favorite când eram mic și mă învăța și maică-mea cu taică-mea, dar și bunica Eugenia și pe la 6 ani deja taică-mea mi-a dăruit un casetofon în care eu în fiecare zi înregistram beatbox-uri, deci eu făceam de astea. Îl puneam pe el să meargă la sonerie, să-mi apese ca e fix, adică mergea beat-ul meu și adică făceam hip-hop-uri de astea în anii 90, erau la modă tare.
1: Păi îți dai seama că ei totuși au fost atât de mult alături de tine, ori noi oamenii suntem și noi egoiști așa, că ne dorim și mai mult, că mă uit eu și la copiii noștri, că tot așa, oricât nu le-ai oferit timp, tot zic că tu nu ai timp pentru mine, știi? Dar uite, da. Te-a înregistrat la 3 ani și tot așa, la fiecare vârstă.
2: Și la fiecare...
1: Ei au fost alături de tine și prin tine acum ei la fel vorbesc
2: și cu ajutorul tău. Da, și revenind doar la chestia aia că am spus că au mare gafa maică-mii și la un moment dat eu am descoperit cititul pe la 5-6 ani și maică mi-a citit undeva că dacă totuși copilul tău citește prea mult la vârstă precară, devine dement sau nu știu, devine debil sau nu știu ceva de genul. Și mi-a luat toate cărțile.
1: Wow.
2: Mi-a lăsat doar câteva și una dintre ele era Eminescu cu versurile lui mine. Dar eu eram foarte pasionat de literatură și chiar îmi pare rău. Nu știu, e adevărat? Tu știi de așa un zvon?
1: Undeva am citit și eu despre lucrul ăsta, dar eu nu cred în așa ceva. Da. Deși părinții cred de toate, știi? Când ai un copil, tu vrei să fii cel mai bine copilul.
2: Bine,
1: și atunci
2: da.
1: De orice auzi, asta nu-i bun, ok, dar ce este bine? Pentru că dacă e bine așa, mergem, înseamnă că așa. Și, dar uite că tu totuși ai citit multe.
2: Și am citit multe și cartea mea preferată era Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry.
1: O să te invit să vezi, eu joc în Micul Prinț, apropo, la Teatrul Alexei Matevici, Exupéry chiar. Să vezi o femeie bărbat. O să te invit cu fetița.
2: Abia aștept.
1: Bun, dar hai să vorbim despre Cristi Aldea Teodorovici în această dimineață. Că tu ești invitatul nostru, aici ne bucurăm.
2: Și dacă e să vorbim de literatură, la fel am simțit o oarecare chestie ciudată în liceu, pentru că nu prea îmi plăcea programa de studiu care aveam și multe dintre cărțile și literatura care am descoperit au fost abia ultimii ani de liceu sau chiar facultate, pentru că nu ni se dădea, de exemplu, chiar îți spuneam mai devreme, nu mai vorbesc de scriitori ca Milan Kundera, pe care l-am descoperit, sau Dostoievski, că am început să citesc chiar în facultate, dar chiar Mircea Eliade nu-l descoperisem decât cu proza lui fantastică. Mai trei nu prea am înțeles-o atunci în școală, știi?
1: Nici eu.
2: Și după aia am recitit-o și am savurat-o. Și exact în perioada aia am ajuns să descoper și absurdiștii, care la fel mi-au părut destul de, nu știu, pentru mintea mea mea de atunci, eu fiind de mic numit chiar de doctorițele de la spitalul unde eram trecut, Malenchi filosof îmi spuneau, micul nostru filosof, eu mereu aveam concepțiile mele despre cosmos, despre filosofia vieții, existențialism și așa mai departe. Și la un moment dat, când l-am descoperit pe Camus, pentru mine a fost, deci, revelația vieții, pentru că toată, să spunem așa, tristețea care a fost de pe urma pierderii părinților, și eu nu am perceput-o ca pe ceva foarte dramatic, adică ei pentru mine atunci în mintea mea de copil erau prezenți cu mine, mai ales că îi visam foarte des. Mai mult m-a apăsat societatea, știi? Pentru că eram într-o lebus, arătat cu degetul, da, cu jalea, săracul mereu, iar eu nu mă consideram sărac și eu chiar vroiam să-i fac pe toți să danseze. Deci aveam o chestie, o obsesie. Zilele astea citeam noua carte. E un tip din Statele Unite care a făcut revoluție în muzica de dans. Deci el a făcut trecerea de la muzica disco spre house, Grandmaster Flash îi spune. Și el spune că era obsedat de transul în care oamenii intrau când începea biturile de dans. Uite, acum, de exemplu, chiar și mai devreme au fost niște piese mai de dans. El atragea atenția când în piesă, într-un anumit moment, toba bate un ritm așa singură, un ritm sincopat sau ceva de genul și părinții lui începeau să dea din coapse. Și hipnoza asta creată de ritmuri pe el îl obseda să-i facă pe oameni să danseze. Uite, ăsta a fost și un moment al meu, eu nu vroiam să văd tristețea și vroiam pe toți să-i fac să danseze și de aia când am descoperit muzica house, techno, funk, cumva, techno, pentru mine a fost o revelație, pentru că pe de o parte era gândurile astea filosofice chiar de atunci, din perioada 15-20 de ani, că viața poate nu are sens, totul pare foarte previzibil, ce faci la 10 ani, ce faci la 20 de ani, ce faci la 30 de ani, minutele, secundele, deci ceasul ăla care l-auzeam eu noaptea, tic-tac.
1: Adică totul tac. Tehnic pare.
2: Și totul pare destul de tehno și mi-aminteam de Dorothy din Vrăjitorul din Oz, în care era și robotul care vroia inimă. Ei bine, eu mă gândeam la sintetizatoare și la toate ritmurile astea tehno, că ele au nevoie și de o inimă, cum era în Odiseea Spațială a lui Kubrick, ochiul ăla roșu, dacă îl ții minte. Am impresia că și acum noi suntem cu AI-ul, de exemplu, că și eu tot mai des și mai des folosesc AI-ul pentru anumite rapoarte,
1: Da. Eu cred că toți.
2: Cred că toți îl folosim.
1: Noastră, acolo. Și el sintetizează totuși.
2: Dar cert e că am observat, e mult prea superficial și totuși îmi place să am încredere în gândurile mele. Adică, dar eu văd că roboții și momentul ăsta techno, așa, el e zilnicul ăsta care noi îl cunoaștem, iar spiritualitatea și umanul, dragostea, sunt chitările, sunt viorile, e sufletul, e cântul vocal
1: la
2: omului.
1: N-a fost oare din partea ta, să mergi de la muzică patriotică, să fii altfel decât părinții tăi, să vrei să demonstrezi că tu ești o personalitate? Nu, pur și simplu ai văzut lumea să o faci.
2: Stai să-ți spun. Nu, pe și taică-miu are foarte mult material care va ieși curând. Deci eu am un proiect care l-am denumit DIAT, se numește. Unul din proiectele și afișele care erau în anii 80, 85, 86, la un moment dat ei și-au numit trupa Ion și Doina, se numea DIAT. Doina Ion, Aldea Teodorovici. Am numit așa proiectul pieselor care nu sunt cunoscute ale lui Ion, Aldea Teodorovici. Piese mai obscure, piese de teatru, piese de film, piese lăsate pe hârtie, care n-au fost încă orchestrate, dar cu melodii, cum spunea domnul Ungureanu, pe care parcă le știi dintotdeauna. Și el a făcut multă muzică și sintetică. De exemplu, când s-a adresat la el Valeriu Jereghi, regizorul de film, care să-i dea Dumnezeu sănătate, suntem prieteni buni, el zice, păi vreau să-mi faci film ăsta, muzica la filmul Aist sau Cocostârcu și taică-mi și filmul Iona și taică-mi zice, Valeriu, eu vreau să fac muzică electronică. Eu vreau să vadă lumea sufletul uman prin robotizare, prin roboți. Și cred că e un concept foarte interesant.
1: Conceptul este foarte interesant, dar care ar fi suprasarcina acestui proiect? Să zic așa.
2: Să-i dăm cursului vieții, după cum era și în mitul lui Sisif, de exemplu, când tipul ăla ridica piatra pe munte, uh-huh, și piatra oricum se rostogolea înapoi. De ce zi cu zi de zi, zi de zi, să-i dăm sens acestei zi de zi care nu are niciun sens. Adică, pe de o parte, viața noastră nu are niciun sens. E teoria asta absurdă, da?
1: Da.
2: Dar când ne ducem după piatră, mai mângâiem un pic iarba și ne mai uităm un pic la soare. E momentul ăsta de a gândi muzica electronică ca cotidianul, iar sufletul și melodiile care sunt induse prin aceste sintetizatoare și tehnică e elementul uman de a mângâia iarba și de a te mai uita la soare.
1: Hai să ascultăm ceva din muzica asta pe care tu ai făcut-o. Cosmic Heart?
2: Cosmic Heart, da, e un release vechi și de mult am încheiat un contract cu un vinil apărut în Europa, în Franța, sub numele de scenă pe care l-am avut și l-am și acum, Latecomer, se numește Cel care vine întârziat un pic.
1: Vine această piesă, da, după mică publicitate.
3: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
5: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: aici în studioul Acoarele FM, alături de noi, Cristi Aldea Teodorovici.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Da, da, da, eu vorbeam la microfonul tău, știi? Uitați-mi da. Că trebuie să-mi pun și un microfon al meu.

0: studioul Acoarele FM, alături de noi Cristi Aldea Teodorovici. Și
1: dimineața, bună dimineața.
0: Da, da, da, eu vorbeam la microfonul tău, știi? Uitați-mi da. Că trebuie să-mi pun și un microfon
1: să
0: al meu.
1: Da, că am avut și eu emisiune

0: fără grijă, în momente și momente. Probabil în funcție de interlocutorul, știi, da, care este. Și astăzi tu fiind atât de cuminte și atât de... Eu știam că așa o să fie, știi? O discuție de suflet cu un om care e atât de complex și cunoaște atât de multe. Zi-mi, te rog, ce nou, ce e nou în viața ta?
1: Ce e nou? Deci, hai că...
0: Toate zic și nou,
1: toamna asta înregistrăm, practic, albumul de muzică de autor al meu. Numele de scenă este... Sunt chiar două nume și deocamdată sunt în indecizia care îl aleg, dar probabil unul va fi pentru trupă și altul va fi pentru mine. Deci, eu de mic, când compuneam ceva, aveam două probleme. Începea să mă gâdile în piept, simțeam un gâdilici așa, știi, când îmi venea o melodie sau un beat sau ceva, mă inspira, de exemplu, citeam ceva la nu știu, la Ionescu sau la vreun autor care îmi place, la Gogol, și mă gâdilea atunci în gât și în piept. Și atunci m-am gândit, zic, parcă simt un deget acolo și un deget cu un gâdilici, și mă gândeam, zic, ar fi fain să am numele Tickling Finger, adică degetul care mă gâdilă. Eu mă gândeam că aș putea fi eu gâdiliciul oamenilor din sală sau publicului, a urechilor, a inimilor, nu ceva vulgar. Vorbim, da, vorbim. Și mai era și prima denumire care a fost pe primele viniluri alături de Evgenii Cara, cu care aveam proiectul Late Comer. El a rămas să fie Dusty Baron, iar eu am rămas să fiu Late Comer și vom merge așa mai departe, iar trupa se va numi Tickling Fingers. Deci eu sunt Late Comer, cel care vine întârziat un pic, și formația Tickling Fingers, care sunt degetele care gâdilă publicul, știi?
0: Și pui denumirea în engleză, vrei să fie un proiect ceva internațional?
1: Da, pentru că deja au fost niște release-uri, niște lansări în anii 2010-2015 la case de discuri în Franța, în Germania, la Moscova. Piața e totuși cea externă, dar bineînțeles și cea moldovenească și românească, dacă e dorință. Stilul e funk soul cu elemente boogie, techno, house, și pe lângă asta, proiectul dat, totuși eu nu pot să fug și de crucea pe care o am și cu părinții. Practic un 70% din material sunt textele mele, armoniile mele și așa mai departe. Anumite beat-uri le fac în coproducere cu alți parteneri, dar m-am apucat și de piesele necunoscute ale tatălui, Ion Teodorovici, cum v-am spus și mai devreme. El, având peste 500 de motive, melodii pe care le-am găsit pe diferite hârtii, chiar și pe hârtia igienică, era un pix mereu la baie, la toaletă, în toate camerele era câte un pix cu foaie, și toate hârtiile astea cu melodii nemaipomenite sunt prin casă. Și uite, aceste melodii, multe dintre ele m-au inspirat să le dau veșmânte, să-i spunem așa, noi aranjamente, și așa și vreau să se numească partea aceasta din proiect, produs de Ion Alde Teodorovici și vizionat cu viziunea lui Cristofor sau alții. Și asta și aș vrea să vorbesc acum cu mai multă lume, dacă ne aude acum în Moldova și în Chișinău, faptul că mi-aș dori să se facă cât mai multe remixuri pe piesele lui Ion Alde Teodorovici, să se folosească sample-uri din piesele originale, cum o fac și o făceau chiar americanii sau cultura occidentală, și nu numai decât pe hituri. Adică, uite, haide, dacă ne amintim de Mojo, Lady Hear Me Tonight, e bazată pe o piesă pop-rock din anii 70. Iar ei au luat sample-ul ăla, Lady Hear Me Tonight, și l-au multiplicat, i-au pus un beat și așa mai departe. Exact. Deci eu cred că ar fi foarte interesant să apară noi versiuni la anumite sample-uri din Bucurați-vă, din Eminescu, și din piesele mai puțin cunoscute, Pomul Vieții. Eu sunt gata să, cine are dorința asta și e producător în Moldova, să vă dau la dispoziție, deci să venim la mine la studio și să căutăm împreună, să vă prezint material cât mai vast din repertoriul lui Ion și Doina.
0: Ai făcut studii și în Franța, nu ai rămas acolo, în filmologie, în muzică, da? Ai făcut chestii serioase.
1: Da, am făcut cinema și

0: Orchestrare, un fel de master, o ediție Berkeley din America, din Boston, are deci secțiunea franceză la Nancy, în Franța. Uh-huh. Se numește Musique Académie Internationale, MAI by Berkeley. Și au fost 2 ani foarte plini. Sincer, m-am dus, eu credeam că va fi, deci ei scriau acolo că e în engleză, dar totuși a fost tot în franceză. Eu fiind un elev de la Asahi, deci eu cunoșteam un pic franceza, dar uite, dacă să fiu așa mai dur cu sine, nu prea îmi plăcea franceza în liceu, eu eram un anglofon înrăit, primele 6 clase le-am făcut la Mircea Eliade și acolo era la liceu Mircea Eliade, era engleza puternică, eu eram cel mai bun la engleză și era ca o formă de protest. După care am descoperit franceza câte puțin și la această facultate a fost tot în franceză, deci practic 2 ani de calvar, pe de o parte, era cu o vorbesc lejer.
1: Felicitări! Și uite, înveți toată viața, Cristi. Scuze că te întrerup, dar vreau să reușesc în această oră, că nu ne ajunge o oră. Te-ai apucat și de actorie, cinema?
0: Da, pentru că nu mi-ajunge. Vreau mai bine să stimulez firul narrativ al performance-urilor mele. Vreau să lucrez mai bine cu publicul. Eu simt că am de dat mai mult decât posibilitățile tehnice și de talent și cert e că m-am apucat și de canto mai nou cu aceeași Cristina Pintilie, care apropo am vorbit cu ea despre ea mai devreme. Eu toată viața învățăm și eu chiar am cerințe foarte mari de sine. Nu e degeaba, se zice că în umbra copacilor mari iarba nu crește, dar cert e că am vorbit și de maică-mea și taică-mea, că aveau și ei ambiții mereu și mereu au crescut. Și
1: cerințe mari ai și față de fetița ta?
0: Încerc să nu le am, Doinița, vreau să o las să-și trăiască așa cum vrea ea copilăria și poate pe de o parte îmi pare rău, pentru că taică-miu a fost, din păcate, poate bătut cu vărguța ca să cânte la pian. Acum nu mai sunt timpurile alea, eu nu am fost bătut deloc. Poate și e rău, pentru că taică-miu doar când se ridica, dar el era mare, așa când în curte la noi se mai zicea, erau niște copii care ziceau cacoi balșoi deadea e cacoi malinchi ribionăc. Ce mare e nene asta și ce mic e copilașul. Deci el s-a ridicat de vreo 2 ori așa cu tot cu masă și eu am înțeles atunci că nu e de glumă cu taică-miu. Și față de Doinița am zis, zic, uite, las-o să... Ea cântă foarte mult, dansează, și seamănă și la chip un pic cu tatăl meu.
1: Dar eu știi ce am înțeles în dimineața asta? Că nouă nu ne ajunge o oră. Sunt sigură că trebuie să ne mai vedem, trebuie să mai istorisim, pentru că, da, Cristi Alde Teodorovici are ce spune, are ce cânta.
0: Da.
1: Îți mulțumesc tare, tare mult pentru această dimineață.
0: Succes
1: și eu, și noi.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Moldovenii vor putea depune cereri pentru compensații la energie începând cu 2 noiembrie. Înregistrarea se va face după aceeași procedură, însă vor fi aplicate filtre mai stricte pentru stabilirea beneficiarilor. Printre criteriile analizate se numără în premieră numărul și vechimea automobilelor deținute de familie. Totodată vor fi verificate mai atent cazurile în care sunt declarate venituri zero și gospodăria achită facturi mari. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru spune că autoritățile încă lucrează la formula pentru noul sezon rece. Scopul este ca sprijinul să ajungă în primul rând la gospodăriile, pentru care plata facturilor reprezintă cea mai mare povară. Una dintre schimbările luate în calcul este introducerea automobilelor printre criteriile de evaluare. Ca și până acum, informațiile introduse în cerere vor fi comparate cu datele deținute de mai multe instituții ale statului. Vor fi verificate proprietățile, conturile bancare, prestațiile sociale și informațiile privind traversarea frontierei. O atenție aparte va fi acordată situațiilor în care o persoană declară că nu are venituri, însă achită constant facturi mari la energie sau gaze. Deși criteriile vor fi mai stricte, autoritățile spun că nu urmăresc o reducere semnificativ a numărului de gospodării care primesc ajutor. Natalia Plugaru a declarat că a ajuns la un compromis cu premierul Vasile Tofan pentru ca numărul beneficiarilor să rămână aproximativ la nivelul sezonului precedent. Menționăm că anul trecut compensațiile au ajuns la aproape 80% dintre gospodăriile potențial eligibile. Potrivit premierului Vasile Tofan, din aproximativ 800.000 de gospodării au fost ajutate 621.000. Pentru aceasta au fost alocați 2,34 miliarde de lei. Măturina standard s-a scumpit astăzi cu 18 bani și a ajuns la 35 de lei și 15 bani lei pentru un litru, cel mai mare preț înregistrat până acum, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Benzina cu cifra octanică 95 s-a scumpit cu 9 bani și costă cel mult 33 de lei și 35 de bani per litru. Are explică noile majorări prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. În ultimele zile, cotația plați pentru o tonă de motorină a depășit 1.570 de dolari, iar cea pentru benzină a trecut de 1.360 de dolari. Autoritatea precizează că stocurile de produse petroliere din Republica Moldova sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. Totodată, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot afecta lanțurile de aprovizionare. Pe piețele internaționale, prețul petrolului continuă să crească. Cotația Brent a ajuns la 107,55 dolari pentru un baril, în creștere cu 1,77%, iar petrolul american a ajuns la 103,30 dolari, cu 1,88% mai mult. Un angajat al Agenției Servicii Publice și un angajat al postului Vamal Hârbova au fost reținuți fiind suspectați de implicarea în matricularea ilegală a vehiculelor cu numere neutre. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi luat mită pentru eliberarea peste 100 de plăcuțe de matriculare fără achitarea tarifelor de import și accizelor. Centrul Național Anticorupție precizează că ancheta vizează mai mulți angajați ai serviciului Vamal și ai ASP, inclusiv un șef al secției matricularea vehiculelor din municipiul Tiraspol. Aceștia ar fi acționat împreună pentru a facilita perfectarea actelor necesare obținerii numerelor neutre pentru vehicule care nu întruneau condițiile legale. Pentru a urgenta procedurile și a trece cu vedere neconcordanțele depistate în acte, funcționarii ar fi primit între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare mașină. CNA menționează că bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei prin neachitarea drepturilor de import și accizelor. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 42 de bani. Meteo. În capitala astăzi vremea este frumoasă și caldă. Temperatura maximă va atinge plus 24 de grade Celsius în timpul amiezii. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî în jur de plus 12 plus 14 grade Celsius. Cerul este predominant însorit, variabil. Nu se prevăd ploi, iar presiunea atmosferică se menține normală. Vântul bate slab spre moderat. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.ro.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
0: Fii visătoare în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 11.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Moldovenii vor putea depune cereri pentru compensații la energie începând cu 2 noiembrie. Înregistrarea se va face după aceeași procedură, însă vor fi aplicate filtre mai stricte pentru stabilirea beneficiarilor. Printre criteriile analizate se numără în premieră numărul și vechimea automobilelor deținute de familie. Totodată vor fi verificate mai atent cazurile în care sunt declarate venituri zero și gospodăria achită facturi mari. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru spune că autoritățile încă lucrează la formula pentru noul sezon rece. Scopul este ca sprijinul să ajungă în primul rând la gospodăriile, pentru care plata facturilor reprezintă cea mai mare povară. Una dintre schimbările luate în calcul este introducerea automobilelor printre criteriile de evaluare. Ca și până acum, informațiile introduse în cerere vor fi comparate cu datele deținute de mai multe instituții ale statului. Vor fi verificate proprietățile, conturile bancare, prestațiile sociale și informațiile privind traversarea frontierei. O atenție aparte va fi acordată situațiilor în care o persoană declară că nu are venituri, însă achită constant facturi mari la energie sau gaze. Deși criteriile vor fi mai stricte, autoritățile spun că nu urmăresc o reducere semnificativă a numărului de gospodării care primesc ajutor. Natalia Plugaru a declarat că a ajuns la un compromis cu premierul Vasile Tofan pentru ca numărul beneficiarilor să rămână aproximativ la nivelul sezonului precedent. Menționăm că anul trecut compensațiile au ajuns la aproape 80% dintre gospodăriile potențial eligibile. Potrivit premierului Vasile Tofan, din aproximativ 800.000 de gospodării au fost ajutate 621.000. Pentru aceasta au fost alocați 2,34 miliarde de lei. Măturina standard s-a scumpit astăzi cu 18 bani și a ajuns la 35 de lei și 15 bani lei pentru un litru, cel mai mare preț înregistrat până acum, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Benzina cu cifra octanică 95 s-a scumpit cu 9 bani și costă cel mult 33 de lei și 35 de bani per litru. Are explică noile majorări prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. În ultimele zile, cotația plați pentru o tonă de motorină a depășit 1.570 de dolari, iar cea pentru benzină a trecut de 1.360 de dolari. Autoritatea precizează că stocurile de produse petroliere din Republica Moldova sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. Totodată, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot afecta lanțurile de aprovizionare. Pe piețele internaționale, prețul petrolului continuă să crească. Cotația Brent a ajuns la 107,55 dolari pentru un baril, în creștere cu 1,77%, iar petrolul american a ajuns la 103,30 dolari, cu 1,88% mai mult. Un angajat al Agenției Servicii Publice și un angajat al postului Vamal Hârbova au fost reținuți fiind suspectați de implicarea în matricularea ilegală a vehiculelor cu numere neutre. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi luat mită pentru eliberarea peste 100 de plăcuțe de matriculare fără achitarea tarifelor de import și accizelor. Centrul Național Anticorupție precizează că ancheta vizează mai mulți angajați ai serviciului Vamal și a ISP, inclusiv un șef al secției matriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol. Aceștia ar fi acționat împreună pentru a facilita perfectarea actelor necesare obținerii numerelor neutre pentru vehicule care nu întruneau condițiile legale. Pentru a urgenta procedurile și a trece cu vedere neconcordanțele depistate în acte, funcționarii ar fi primit între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare mașină. CNA menționează că bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei prin achitarea drepturilor de import și accizelor. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 42 de bani. Meteo. În capitala astăzi vremea este frumoasă și caldă. Temperatura maximă va atinge plus 24 de grade Celsius în timpul amiezii. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî în jur de plus 12 plus 14 grade Celsius. Cerul este predominant însorit, variabil. Nu se prevăd ploi, iar presiunea atmosferică se menține normală. Vântul bate slab spre moderat. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: Date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Moldovenii vor putea depune cereri pentru compensații la energie începând cu 2 noiembrie. Înregistrarea se va face după aceeași procedură, însă vor fi aplicate filtre mai stricte pentru stabilirea beneficiarilor. Printre criteriile analizate se numără în premieră numărul și vechimea automobilelor deținute de familie. Totodată vor fi verificate mai atent cazurile în care sunt declarate venituri zero și gospodăria achită facturi mari. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru spune că autoritățile încă lucrează la formula pentru noul sezon rece. Scopul este ca sprijinul să ajungă în primul rând la gospodăriile, pentru care plata facturilor reprezintă cea mai mare povară. Una dintre schimbările luate în calcul este introducerea automobilelor printre criteriile de evaluare. Ca și până acum, informațiile introduse în cerere vor fi comparate cu datele deținute de mai multe instituții ale statului. Vor fi verificate proprietățile, conturile bancare, prestațiile sociale și informațiile privind traversarea frontierei. O atenție aparte va fi acordată situațiilor în care o persoană declară că nu are venituri, însă achită constant facturi mari la energie sau gaze. Deși criteriile vor fi mai stricte, autoritățile spun că nu urmăresc o reducere semnificativă a numărului de gospodării care primesc ajutor. Natalia Plugaru a declarat că a ajuns la un compromis cu premierul Vasile Tofan pentru ca numărul beneficiarilor să rămână aproximativ la nivelul sezonului precedent. Menționăm că anul trecut compensațiile au ajuns la aproape 80% dintre gospodăriile potențial eligibile. Potrivit premierului Vasile Tofan, din aproximativ 800.000 de gospodării au fost ajutate 621.000. Pentru aceasta au fost alocați 2,34 miliarde de lei. Măturina standard s-a scumpit astăzi cu 18 bani și a ajuns la 35 de lei și 15 bani lei pentru un litru, cel mai mare preț înregistrat până acum, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Benzina cu cifra octanică 95 s-a scumpit cu 9 bani și costă cel mult 33 de lei și 35 de bani per litru. ARE explică noile majorări prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. În ultimele zile, cotația plați pentru o tonă de motorină a depășit 1570 de dolari, iar cea pentru benzină a trecut de 1360 de dolari. Autoritatea precizează că stocurile de produse petroliere din Republica Moldova sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. Totodată, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot afecta lanțurile de aprovizionare. Pe piețele internaționale, prețul petrolului continuă să crească. Cotația Brent a ajuns la 107,55 dolari pentru un baril, în creștere cu 1,77%, iar petrolul american a ajuns la 103,30 dolari, cu 1,88% mai mult. Un angajat al Agenției Servicii Publice și un angajat al postului Vamal Hârbova au fost reținuți fiind suspectați de implicarea în matricularea ilegală a vehiculelor cu numere neutre. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi luat mită pentru eliberarea peste 100 de plăcuțe de matriculare fără achitarea tarifelor de import și accizelor. Centrul Național Anticorupție precizează că ancheta vizează mai mulți angajați ai serviciului Vamal și a ISP, inclusiv un șef al secției matriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol. Aceștia ar fi acționat împreună pentru a facilita perfectarea actelor necesare obținerii numerelor neutre pentru vehicule care nu întruneau condițiile legale. Pentru a urgenta procedurile și a trece cu vedere neconcordanțele depistate în acte, funcționarii ar fi primit între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare mașină. CNA menționează că bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei prin neachitarea drepturilor de import și accizelor. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 42 de bani. Meteo. În capitala astăzi vremea este frumoasă și caldă. Temperatura maximă va atinge plus 24 de grade Celsius în timpul amiezii. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî în jur de plus 12 plus 14 grade Celsius. Cerul este predominant însorit, variabil. Nu se prevăd ploi, iar presiunea atmosferică se menține normală. Vântul bate slab spre moderat. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
3: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: nou entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Publicitate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
3: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
4: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: Show Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarele.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 3.

0: FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Aquarel 90.7.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Real FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. De la 1 octombrie, toți consumatorii casnici și non-casnici din țară își vor putea alege furnizorul de gaz și energie electrică în baza unui comparator online care va arăta oferta cea mai avantajoasă de preț. Instrumentul digital a fost lansat de Agenția pentru Reglementare Energetică și este disponibil gratuit pe site-ul instituției. Sistemul nu necesită niciun cost, parolă, date personale sau instalarea vreunei aplicații. Acesta a fost lansat în contextul liberalizării piețelor de gaze naturale și energie electrică. Potrivit ANRE, comparatorul online al ofertelor furnizorilor de gaze naturale și energie electrică este deocamdată în perioada de testare și va fi funcțional pe deplin de la 1 octombrie. Măturina standard s-a scumpit miercuri cu 18 bani și a ajuns la 35 de lei și 15 bani pentru un litru, cel mai mare preț înregistrat până acum. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, benzina cu cifra octanică 95 s-a scumpit cu 9 bani și costă cel mult 33 de lei și 35 de bani per litru. ANRE explică noile majorări prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. În ultimele zile, cotația plați pentru o tonă de motorină a depășit 1.570 de dolari, iar cea pentru benzină a trecut de 1.360 de dolari. Autoritatea precizează că stocurile de produse petroliere din țară sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. Totodată, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot afecta lanțurile de aprovizionare. Pe piețele internaționale, prețul petrolului continuă să crească. Cotația Brent a ajuns la 107,55 dolari pentru un baril, în creștere cu 1,77%, iar petrolul american a ajuns la 103,30 dolari, cu 1,88% mai mult. Agenția Servicii Publice avertizează cetățenii asupra unei noi scheme frauduloase bazate pe promisiuni de programări urgente la examenele auto, subliniind că astfel de servicii sunt ilegale și neautorizate. În ultima perioadă, pe Instagram, TikTok sunt promovate tot mai activ servicii de programare urgente la examenele auto, inclusiv prin intermediul contului programare.urgență.md. Persoanele care oferă aceste servicii solicită bani și datele programării oficiale, precum codul sau linkul acesteia, pretinzând că pot identifica locuri libere și pot modifica data examenului, subliniază Agenția Servicii Publice. Nu transmiteți datele personale sau de programare persoanelor necunoscute și nu achitați bani pe conturi neoficiale, avertizează ASP. Instituția le recomandă cetățenilor să se informeze exclusiv de pe pagina oficială a instituției și să sesizeze autoritățile competente în cazul în care sunt contactați de persoane care promit programări contra cost. Doi concubini au fost reținuți de poliție. Aceștia ar fi jefuit mai multe apartamente din capitală. Suspecții acționau în echipă, fiecare având rolul său, bărbatul pătrundea în locuințe, iar femeia era responsabilă de supravegherea zonei. Potrivit oamenilor legii, pentru a nu fi recunoscuți după comiterea furturilor, cei doi își schimbau hainele și își modificau aspectul. În urma perchizițiilor efectuate la locuința închiriată de suspecți, polițiștii au ridicat obiecte și ustensile care ar fi fost folosite la comiterea furturilor, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele și pentru a verifica dacă aceștia ar fi fost implicați și în alte cazuri similare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 42 de bani. Meteo. În capitala astăzi, vremea este frumoasă și caldă. Temperatura maximă va atinge plus 24 de grade Celsius în timpul amiezii. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî în jur de plus 12 plus 14 grade Celsius. Cerul este predominant însorit, variabil. Nu se prevăd ploi, iar presiunea atmosferică se menține normală. Vântul bate slab spre moderat. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948.01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948.01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela, în vârstă de 9 ani, și Clara, de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca, pentru moment, cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegilor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăritorii cu apariții în stilul non-conformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre locuri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro, masive, până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii, cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid de comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta și construiește aparițiile.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. De la 1 octombrie, toți consumatorii casnici și non-casnici din țară își vor putea alege furnizorul de gaz și energie electrică în baza unui comparator online care va arăta oferta cea mai avantajoasă de preț. Instrumentul digital a fost lansat de Agenția pentru Reglementare Energetică și este disponibil gratuit pe site-ul instituției. Sistemul nu necesită niciun cost, parolă, date personale sau instalarea vreunei aplicații. Acesta a fost lansat în contextul liberalizării piețelor de gaze naturale și energie electrică. Potrivit ANRE, comparatorul online al ofertelor furnizorilor de gaze naturale și energie electrică este deocamdată în perioada de testare și va fi funcțional pe deplin de la 1 octombrie. Măturina standard s-a scumpit miercuri cu 18 bani și a ajuns la 35 de lei și 15 bani pentru un litru, cel mai mare preț înregistrat până acum. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, benzina cu cifra octanică 95 s-a scumpit cu 9 bani și costă cel mult 33 de lei și 35 de bani per litru. ANRE explică noile majorări prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. În ultimele zile, cotația plați pentru o tonă de motorină a depășit 1570 de dolari, iar cea pentru benzină a trecut de 1360 de dolari. Autoritatea precizează că stocurile de produse petroliere din țară sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. Totodată, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot afecta lanțurile de aprovizionare. Pe piețele internaționale, prețul petrolului continuă să crească. Cotația Brent a ajuns la 107,55 dolari pentru un baril, în creștere cu 1,77%, iar petrolul american a ajuns la 103,30 dolari, cu 1,88% mai mult. Agenția Servicii Publice avertizează cetățenii asupra unei noi scheme frauduloase bazate pe promisiuni de programări urgente la examenele auto, subliniind că astfel de servicii sunt ilegale și neautorizate. În ultima perioadă, pe Instagram, TikTok sunt promovate tot mai activ servicii de programare urgente la examenele auto, inclusiv prin intermediul contului programare.urgență.md. Persoanele care oferă aceste servicii solicită bani și datele programării oficiale, precum codul sau linkul acesteia, pretinzând că pot identifica locuri libere și pot modifica data examenului, subliniază Agenția Servicii Publice. Nu transmiteți datele personale sau de programare persoanelor necunoscute și nu achitați bani pe conturi neoficiale, avertizează ASP. Instituția le recomandă cetățenilor să se informeze exclusiv de pe pagina oficială a instituției și să sesizeze autoritățile competente în cazul în care sunt contactați de persoane care promit programări contra cost. Doi concubini au fost reținuți de poliție. Aceștia ar fi jefuit mai multe apartamente din capitală. Suspecții acționau în echipă, fiecare având rolul său, bărbatul pătrundea în locuință, iar femeia era responsabilă de supravegherea zonei. Potrivit oamenilor legii, pentru a nu fi recunoscuți după comiterea furturilor, cei doi își schimbau hainele și își modificau aspectul. În urma perchizițiilor efectuate la locuința închiriată de suspecți, polițiștii au ridicat obiecte și ustensile care ar fi fost folosite la comiterea furturilor, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele și pentru a verifica dacă aceștia ar fi fost implicați și în alte cazuri similare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 42 de bani. Meteo. În capitala astăzi, vremea este frumoasă și caldă. Temperatura maximă va atinge plus 24 de grade Celsius în timpul amiezii. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî în jur de plus 12 plus 14 grade Celsius. Cerul este predominant însorit, variabil. Nu se prevăd ploi, iar presiunea atmosferică se menține normală. Vântul bate slab spre moderat. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Lasă-te amețită de

0: Citate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. De la 1 octombrie, toți consumatorii casnici și non-casnici din țară își vor putea alege furnizorul de gaz și energie electrică în baza unui comparator online care va arăta oferta cea mai avantajoasă de preț. Instrumentul digital a fost lansat de Agenția pentru Reglementare Energetică și este disponibil gratuit pe site-ul instituției. Sistemul nu necesită niciun cost, parolă, date personale sau instalarea vreunei aplicații. Acesta a fost lansat în contextul liberalizării piețelor de gaze naturale și energie electrică. Potrivit ANRE, comparatorul online al ofertelor furnizorilor de gaze naturale și energie electrică este deocamdată în perioada de testare și va fi funcțional pe deplin de la 1 octombrie. Măturina standard s-a scumpit miercuri cu 18 bani și a ajuns la 35 de lei și 15 bani pentru un litru, cel mai mare preț înregistrat până acum. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, benzina cu cifra octanică 95 s-a scumpit cu 9 bani și costă cel mult 33 de lei și 35 de bani per litru. ANRE explică noile majorări prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. În ultimele zile, cotația plați pentru o tonă de motorină a depășit 1570 de dolari, iar cea pentru benzină a trecut de 1360 de dolari. Autoritatea precizează că stocurile de produse petroliere din țară sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. Totodată, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot afecta lanțurile de aprovizionare. Pe piețele internaționale, prețul petrolului continuă să crească. Cotația Brent a ajuns la 107,55 dolari pentru un baril, în creștere cu 1,77%, iar petrolul american a ajuns la 103,30 dolari, cu 1,88% mai mult. Agenția Servicii Publice avertizează cetățenii asupra unei noi scheme frauduloase bazate pe promisiuni de programări urgente la examenele auto, subliniind că astfel de servicii sunt ilegale și neautorizate. În ultima perioadă, pe Instagram, TikTok sunt promovate tot mai activ servicii de programare urgente la examenele auto, inclusiv prin intermediul contului programare.urgență.md. Persoanele care oferă aceste servicii solicită bani și datele programării oficiale, precum codul sau linkul acesteia, pretinzând că pot identifica locuri libere și pot modifica data examenului, subliniază Agenția Servicii Publice. Nu transmiteți datele personale sau de programare persoanelor necunoscute și nu achitați bani pe conturi neoficiale, avertizează ASP. Instituția le recomandă cetățenilor să se informeze exclusiv de pe pagina oficială a instituției și să sesizeze autoritățile competente în cazul în care sunt contactați de persoane care promit programări contra cost. Doi concubini au fost reținuți de poliție. Aceștia ar fi jefuit mai multe apartamente din capitală. Suspecții acționau în echipă, fiecare având rolul său, bărbatul pătrundea în locuință, iar femeia era responsabilă de supravegherea zonei. Potrivit oamenilor legii, pentru a nu fi recunoscuți după comiterea furturilor, cei doi își schimbau hainele și își modificau aspectul. În urma perchizițiilor efectuate la locuința închiriată de suspecți, polițiștii au ridicat obiecte și ustensile care ar fi fost folosite la comiterea furturilor, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele și pentru a verifica dacă aceștia ar fi fost implicați și în alte cazuri similare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 42 de bani. Meteo. În capitala astăzi, vremea este frumoasă și caldă. Temperatura maximă va atinge plus 24 de grade Celsius în timpul amiezii. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî în jur de plus 12 plus 14 grade Celsius. Cerul este predominant însorit, variabil. Nu se prevăd ploi, iar presiunea atmosferică se menține normală. Vântul bate slab spre moderat. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Tariful pentru gazele naturale ar putea fi revizuit dacă prețurile de achiziție de pe piața internațională se vor menține la nivelul actual. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Constantin Borusan, susține că instituția monitorizează îndeaproape evoluțiile după ce prețul spot al gazelor a urcat la aproximativ 82 de euro pentru megavatoră. Pentru comparație, la stabilirea tarifului pentru perioada august-decembrie a fost luat în calcul un preț mediu de achiziție de circa 54 de euro. Potrivit lui Borusan, aceste evoluții sunt influențate inclusiv de escaladarea situației din Orientul Mijlociu, care afectează oferta disponibilă de resurse energetice și rutele comerciale internaționale utilizate pentru transportul acestora către Europa și alte regiuni cu un consum ridicat. Începând cu 1 septembrie, curent, consumatorii casnici din Republica Moldova achită un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus. Această majorare, aprobată în august de anul, reprezintă o creștere de aproape 6 lei față de prețul achitat până la finele lunii august, care era de 14 lei și 42 de bani per metru cub. Are și-a motivat decizia prin creșterea costurilor de achiziție de pe piețele internaționale și prin necesitatea acoperirii devierilor financiare ale Energocom. Primele facturi calculate în baza noului tarif majorat urmează să fie emise consumatorilor în luna octombrie. Finlanda a aprobat marți cel de-al 34-lea pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 290 de milioane de euro. Noul sprijin include echipamente esențiale solicitate de urgență de Kiev în perspectiva unei ierni dificile. Anunțul a fost făcut de președintele Finlandei pe contul său de pe platforma X. Potrivit liderului finlandez, noul pachet include ceea ce Ucraina a solicitat în regim de urgență în condițiile în care țara se pregătește pentru o iarnă grea. Ucraina duce o luptă defensivă deja de-al 5-lea an. Susținem Ucraina pentru că este corect din punct de vedere moral. Este vorba despre securitatea întregii Europe și, prin urmare, și a Finlandei, a scris Alexander Stubb. Anterior, președintele finlandez declara că Ucraina trebuie să fie pregătită pentru cel mai rău scenariu în ceea ce privește situația din timpul iernii. Potrivit acestuia, Finlanda lucrează activ pentru ca Ucraina să dispună de suficiente resurse energetice. Totodată, Finlanda pregătește un nou pachet de apărare antiaeriană care va include unele dintre cele mai importante necesități ale Ucrainei. Rada Supremă a Ucrainei a aprobat demisia procurorului general Ruslan Kravchenko. Votul vine după ce săptămâna trecută acesta și-a înaintat demisia pe fondul anchetei procurorilor anticorupție în care e vizat unul dintre adjuncții săi. Kravchenko a negat orice implicare personală în cazul anchetat de procurorii anticorupție și a calificat demisia sa drept o decizie politică motivată de dorința de a nu transforma funcția de procuror general într-un instrument de confruntare politică. Ancheta desfășurată de Biroul Național Anticorupție și de Procuratura Specială Anticorupție, care a dus la demisia procurorului general, vizează o rețea de corupție care proteja call center-e implicate în fraude și spălări de bani. Printre persoanele vizate în dosar se numără Serghei Cropiva, șef adjunct al Procuraturii Generale, care a fost arestat preventiv cu posibilitatea eliberării pentru o cauțiune de 120 de milioane de hrivne, echivalentul la peste 2 milioane de euro. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 42 de bani. Meteo. Joi, pe 17 septembrie, vremea în Chișinău va fi chiar mai caldă, fiind caracterizată de un cer predominant însorit și o atmosferă plăcută de toamnă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 26 de grade Celsius în orele amiezii. În timpul nopții și în primele ore ale dimineții, valorile vor coborî până la plus 9 grade Celsius. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, spre seară pot apărea câțiva nori trecători, însă șansele de precipitații rămân nule. Vântul suflă slab din direcția sud-est-sud-estică cu viteze de aproximativ 11-13 km la oră. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel. Yeah.

0: Gemenii Valentinina Forniță și a lui Cristian Spătaru, Rafael și Carol, au împlinit pe 15 septembrie primul an de viață. Cu această ocazie, soprana le-a dedicat un mesaj emoționant și a vorbit despre alegerea de a se retrage pentru o perioadă din activitatea profesională pentru a fi alături de copiii săi. La mulți ani, Rafael și Carol! Acum un an ați venit în viețile noastre și întreaga lume s-a schimbat. Alegerea de a nu mai fi pe piață pentru o perioadă, așa cum spun unii oameni, a fost cea mai bună decizie din întreaga mea viață și carieră. Știu că aveți nevoie de mine mai mult decât orice și de oricine și sper că iubirea și grija mea vă umplu inimile așa cum mi-o umplu pe a mea. Vă iubesc!
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Осень становится интереснее в Сан-Сити. С 14 сентября по 10 октября примите участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от 1000 леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 17 septembrie. Berbec. Va fi o zi dinamică în care vei reuși să rezolvi sarcini amânate de mult. Totuși, spre seară ar putea apărea mici neînțelegeri în familie din cauza oboselii. Fii atent la cheltuielile neprevăzute și încearcă să nu reacționezi la impuls. Taur. Te bucuri de stabilitate pe plan financiar și de apreciere din partea colegilor. În viața de cuplu, lucrurile merg lin, însă pe planul sănătății s-ar putea să simți o ușoară lipsă de energie. Acordă-ți timp pentru odihnă și deconectare. Gemeni. Apar oportunități excelente de comunicare și s-ar putea să primești o veste bună legată de un proiect. Pe de altă parte, ai grijă la tendința de a face multe sarcini deodată. Păstrează-ți echilibrul și nu uita să te relaxezi. Rac. Atenție sporită, va fi o zi extrem de dificilă în care te confrunți cu probleme pe toate planurile. La locul de muncă apar tensiuni majore și blocaje neașteptate, iar resursele financiare sunt grav presate. În viața personală, neînțelegerile pot escalada rapid dacă nu îți păstrezi calmul. Leu. Nivelul tău de energie este la cote maxime, iar carisma te ajută să obții sprijin în tot ce îți propui. Totuși, la capitolul bani ar fi bine să fii ceva mai chibzuit și să eviți investițiile riscante. În dragoste, o discuție sinceră aduce claritate. Fecioară. Va fi o zi neutră, fără evenimente majore. Rutina de la birou te ajută să rămâi organizat, dar s-ar putea să simți o ușoară monotonie. Este un moment bun pentru a-ți pune gândurile în ordine și pentru a planifica pașii următori fără să te grăbești. Balanță. Relațiile cu cei din jur sunt armonioase și s-ar putea să legi noi prietenii promițătoare. Pe plan profesional, totul decurge conform planului, însă atenția la detalii este esențială pentru a evita mici erori de calcul. Păstrează-ți optimismul. Scorpion. Fii pregătit pentru o zi complicată, marcată de probleme pe toate planurile. Proiectele profesionale se lovesc de obstacole neprevăzute, iar bugetul îți este dat peste cap de cheltuieli urgente. Nici în relația de cuplu nu găsești liniște, tensiunile fiind prezente la tot pasul. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să găsești soluții ingenioase pentru probleme mai vechi. Totuși, starea de spirit poate oscila pe parcursul acestei zile din cauza unor mici întârzieri administrative. Tratează totul cu răbdare și umor. Capricorn. Rezultatele muncii tale încep să se vadă, aducând satisfacții pe plan profesional și financiar. În schimb, planul personal necesită mai multă atenție, deoarece cei dragi îți pot reproșa lipsa de disponibilitate. Găsește un echilibru între carieră și familie. Vărsător. În această zi ai parte de momente bune, dar și de mici provocări. În timp ce ideile tale sunt bine primite de partenerii de afaceri, atmosfera din cercul de prieteni poate fi ușor tensionată. Nu te lăsa atras în drame care nu te privesc direct. Pești. Intuiția te ajută să iei decizii bune pe plan financiar, dar pe plan sentimental s-ar putea să simți o oarecare distanțare. Nu trage concluzii grăbite și lasă lucrurile să curgă de la sine. O plimbare în aer liber îți va reda starea de bine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 17 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
4: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-76-81-80. academictraditions.com.
5: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
7: Maratonul muzical. O conexiune cu dispoziția bună.
8: Aquarel FM 90.7.

0: Tom Holland a urcat pe primul loc în clasamentul actorilor cu cele mai mari încasări la box office din toate timpurile. Filmele în care a jucat au generat împreună aproximativ 15,5 miliarde de dolari la nivel mondial. Rolul Spider-Man continuă să fie unul dintre cele mai importante repere din cariera lui Tom Holland. Revenirea actorului în Spider-Man Brand New Day, alături de participarea sa în Odisei a filmului Christopher Nolan, i-a consolidat poziția la Hollywood și l-a propulsat în fruntea clasamentului mondial al actorilor în funcție de încasările producțiilor de filmografie.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Tariful pentru gazele naturale ar putea fi revizuit dacă prețurile de achiziție de pe piața internațională se vor menține la nivelul actual. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Constantin Borosan, susține că instituția monitorizează îndeaproape evoluțiile, după ce prețul spot al gazelor a urcat la aproximativ 82 de euro pentru megavatură. Pentru comparație, la stabilirea tarifului pentru perioada august-decembrie a fost luat în calcul un preț mediu de achiziție de circa 54 de euro. Potrivit lui Borosan, aceste evoluții sunt influențate inclusiv de escaladarea situației din Orientul Mijlociu, care afectează oferta disponibilă de resurse energetice și rutele comerciale internaționale utilizate pentru transportul acestora către Europa și alte regiuni cu un consum ridicat. Începând cu 1 septembrie, curent, consumatorii casnici din Republica Moldova achită un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus. Această majorare, aprobată în august de anul, reprezintă o creștere de aproape 6 lei față de prețul achitat până la finele lunii august, care era de 14 lei și 42 de bani per metru cub. Are și-a motivat decizia prin creșterea costurilor de achiziție de pe piețele internaționale și prin necesitatea acoperirii devierilor financiare ale Energocom. Primele facturi, calculate în baza noului tarif majorat, urmează să fie emise consumatorilor în luna octombrie. Finlanda a aprobat marți cel de-al 34-lea pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 290 de milioane de euro. Noul sprijin include echipamente esențiale solicitate de urgență de Kiev în perspectiva unei ierni dificile. Anunțul a fost făcut de președintele Finlandei pe contul său de pe platforma X. Potrivit liderului finlandez, noul pachet include ceea ce Ucraina a solicitat în regim de urgență în condițiile în care țara se pregătește pentru o iarnă grea. Ucraina duce o luptă defensivă deja de al 5-lea an. Susținem Ucraina pentru că este corect din punct de vedere moral. Este vorba despre securitatea întregii Europe și, prin urmare, și a Finlandei, a scris Alexander Stubb. Anterior, președintele finlandez declara că Ucraina trebuie să fie pregătită pentru cel mai rău scenariu în ceea ce privește situația din timpul iernii. Potrivit acestuia, Finlanda lucrează activ pentru ca Ucraina să dispună de suficiente resurse energetice. Totodată, Finlanda pregătește un nou pachet de apărare antiaeriană care va include unele dintre cele mai importante necesități ale Ucrainei. Rada Supremă a Ucrainei a aprobat demisia procurorului general Ruslan Kravchenko. Votul vine după ce săptămâna trecută acesta și-a înaintat demisia pe fondul anchetei procurorilor anticorupție în care e vizat unul dintre adjuncții săi. Kravchenko a negat orice implicare personală în cazul anchetat de procurorii anticorupție și a calificat demisia sa drept o decizie politică motivată de dorința de a nu transforma funcția de procuror general într-un instrument de confruntare politică. Ancheta desfășurată de Biroul Național Anticorupție și de procurator specială anticorupție, care a dus la demisia procurorului general, vizează o rețea de corupție care proteja call centere implicate în fraude și spălări de bani. Printre persoanele vizate în dosar se numără Serghei Cropiva, șef adjunct al procuraturii generale, care a fost arestat preventiv cu posibilitatea eliberării pentru o cauțiune de 120 de milioane de hrivne, echivalentul la peste 2 milioane de euro. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 42 de bani. Meteo. Joi, pe 17 septembrie, vremea în Chișinău va fi chiar mai caldă, fiind caracterizată de un cer predominant însorit și o atmosferă plăcută de toamnă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 26 de grade Celsius în orele amiezii. În timpul nopții și în primele ore ale dimineții, valorile vor coborî până la plus 9 grade Celsius. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, spre seară pot apărea câțiva nori trecători, însă șansele de precipitații rămân nule. Vântul suflă slab din direcția sud-sud-estică cu viteze de aproximativ 11-13 km la oră. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Acoarele FM Showbiz.
1: Celine Dion este protagonista unei ședințe fotospectaculoase pentru ediția din septembrie a revistei Harper's Bazaar, unde poartă creații vestimentare îndrăznețe și bijuterii impresionante. Apariția vine cu ocazia întoarcerii sale pe scenă după 6 ani în care problemele de sănătate au ținut-o departe de concerte. Una dintre piesele centrale ale pictorialului este un colier de 49 de carate într-o nuanță intensă de albastru, înconjurată de diamante de peste 4 carate. În perioada dificilă în care s-a luptat cu boala, perspectiva revenirii în fața publicului a rămas una dintre principalele sale surse de motivație.
0: Acoarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 17 septembrie. Berbec. Va fi o zi dinamică în care vei reuși să rezolvi sarcini amânate de mult. Totuși, spre seară ar putea apărea mici neînțelegeri în familie din cauza oboselii. Fii atent la cheltuielile neprevăzute și încearcă să nu reacționezi la impuls. Taur. Te bucuri de stabilitate pe plan financiar și de apreciere din partea colegilor. În viața de cuplu, lucrurile merg lin, însă pe planul sănătății s-ar putea să simți o ușoară lipsă de energie. Acordă-ți timp pentru odihnă și deconectare. Gemeni. Apar oportunități excelente de comunicare și s-ar putea să primești o veste bună legată de un proiect. Pe de altă parte, ai grijă la tendința de a face multe sarcini deodată. Păstrează-ți echilibrul și nu uita să te relaxezi. Rac. Atenție sporită, va fi o zi extrem de dificilă în care te confrunți cu probleme pe toate planurile. La locul de muncă apar tensiuni majore și blocaje neașteptate, iar resursele financiare sunt grav presate. În viața personală, neînțelegerile pot escalada rapid dacă nu îți păstrezi calmul. Leu. Nivelul tău de energie este la cote maxime, iar carisma te ajută să obții sprijin în tot ce îți propui. Totuși, la capitolul bani ar fi bine să fii ceva mai chibzuit și să eviți investițiile riscante. În dragoste, o discuție sinceră aduce claritate. Fecioară. Va fi o zi neutră, fără evenimente majore. Rutina de la birou te ajută să rămâi organizat, dar s-ar putea să simți o ușoară monotonie. Este un moment bun pentru a-ți pune gândurile în ordine și pentru a planifica pașii următori, fără să te grăbești. Balanță. Relațiile cu cei din jur sunt armonioase și s-ar putea să legi noi prietenii promițătoare. Pe plan profesional, totul decurge conform planului, însă atenția la detalii este esențială pentru a evita mici erori de calcul. Păstrează-ți optimismul. Scorpion. Fii pregătit pentru o zi complicată, marcată de probleme pe toate planurile. Proiectele profesionale se lovesc de obstacole neprevăzute, iar bugetul îți este dat peste cap de cheltuieli urgente. Nici în relația de cuplu nu găsești liniște, tensiunile fiind prezente la tot pasul. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să găsești soluții ingenioase pentru probleme mai vechi. Totuși, starea de spirit poate oscila pe parcursul acestei zile din cauza unor mici întârzieri administrative. Tratează totul cu răbdare și umor. Capricorn. Rezultatele muncii tale încep să se vadă, aducând satisfacții pe plan profesional și financiar. În schimb, planul personal necesită mai multă atenție, deoarece cei dragi îți pot reproșa lipsa de disponibilitate. Găsește un echilibru între carieră și familie. Vărsător. În această zi ai parte de momente bune, dar și de mici provocări. În timp ce ideile tale sunt bine primite de partenerii de afaceri, atmosfera din cercul de prieteni poate fi ușor tensionată. Nu te lăsa atras în drame care nu te privesc direct. Pești. Intuiția te ajută să iei decizii bune pe plan financiar, dar pe plan sentimental s-ar putea să simți o oarecare distanțare. Nu trage concluzii grăbite și lasă lucrurile să curgă de la sine. O plimbare în aer liber îți va reda starea de bine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 17 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Marel FM Showbiz.
1: După ani în care a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, Ileana Lazariuc, fiica Anastasiei Lazariuc, a oferit un interviu în care vorbește deschis despre viața sa de astăzi, despre cei doi fii ai săi și despre lecțiile pe care i le-a adus maturitatea. La 44 de ani, fosta cântăreață și actriță spune că nu mai caută validare din exterior și că a descoperit adevăratul sens al fericirii în lucrurile simple, în familie și în liniștea interioară. Întrebată cum reușește să se mențină neschimbată în ochii publicului, Ileana Lazariuc respinge ideea existenței unui secret miraculos și pune totul pe seama echilibrului interior. Cred că am moștenit o genetică bună de la părinții mei și dacă îți glumesc puțin, mă ajută și faptul că sunt berbec, sunt o fire destul de agitată, mereu în mișcare, așa că pur și simplu nu am timp să stau să număr ani. Până la urmă, cred că totul pornește de la cum te simți pe dinăuntru și de la liniștea pe care ți-o găsești în fiecare zi.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Tariful pentru gazele naturale ar putea fi revizuit dacă prețurile de achiziție de pe piața internațională se vor menține la nivelul actual. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Constantin Borosan, susține că instituția monitorizează îndeaproape evoluțiile, după ce prețul spot al gazelor a urcat la aproximativ 82 de euro pentru megavatoră. Pentru comparație, la stabilirea tarifului pentru perioada august-decembrie a fost luat în calcul un preț mediu de achiziție de circa 54 de euro. Potrivit lui Borosan, aceste evoluții sunt influențate inclusiv de escaladarea situației din Orientul Mijlociu, care afectează oferta disponibilă de resurse energetice și rutele comerciale internaționale utilizate pentru transportul acestora către Europa și alte regiuni cu un consum ridicat. Începând cu 1 septembrie, curent, consumatorii casnici din Republica Moldova achită un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus. Această majorare, aprobată în august de anul, reprezintă o creștere de aproape 6 lei față de prețul achitat până la finele lunii august, care era de 14 lei și 42 de bani per metru cub. Are și-a motivat decizia prin creșterea costurilor de achiziție de pe piețele internaționale și prin necesitatea acoperirii devierilor financiare ale Energocom. Primele facturi, calculate în baza noului tarif majorat, urmează să fie emise consumatorilor în luna octombrie. Finlanda a aprobat marți cel de-al 34-lea pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 290 de milioane de euro. Noul sprijin include echipamente esențiale solicitate de urgență de Kiev în perspectiva unei ierni dificile. Anunțul a fost făcut de președintele Finlandei pe contul său de pe platforma X. Potrivit liderului finlandez, noul pachet include ceea ce Ucraina a solicitat în regim de urgență, în condițiile în care țara se pregătește pentru o iarnă grea. Ucraina duce o luptă defensivă deja de-al 5-lea an. Susținem Ucraina pentru că este corect din punct de vedere moral. Este vorba despre securitatea întregii Europe și, prin urmare, și a Finlandei, a scris Alexander Stubb. Anterior, președintele finlandez declara că Ucraina trebuie să fie pregătită pentru cel mai rău scenariu în ceea ce privește situația din timpul iernii. Potrivit acestuia, Finlanda lucrează activ pentru ca Ucraina să dispună de suficiente resurse energetice. Totodată, Finlanda pregătește un nou pachet de apărare antiaeriană care va include unele dintre cele mai importante necesități ale Ucrainei. Rada Supremă a Ucrainei a aprobat demisia procurorului general Ruslan Kravchenko. Votul vine după ce săptămâna trecută acesta și-a înaintat demisia pe fondul anchetei procurorilor anticorupție, în care e vizat unul dintre adjuncții săi. Kravchenko a negat orice implicare personală în cazul anchetat de procurorii anticorupție și a calificat demisia sa drept o decizie politică motivată de dorința de a nu transforma funcția de procuror general într-un instrument de confruntare politică. Ancheta desfășurată de Biroul Național Anticorupție și de Procuratura Specială Anticorupție, care a dus la demisia procurorului general, vizează o rețea de corupție care proteja call centere implicate în fraude și spălări de bani. Printre persoanele vizate în dosar se numără Serghei Cropiva, șef adjunct al Procuraturii Generale, care a fost arestat preventiv cu posibilitatea eliberării pentru o cauțiune de 120 de milioane de hrivne, echivalentul la peste 2 milioane de euro. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 42 de bani. Meteo. Joi, pe 17 septembrie, vremea în Chișinău va fi chiar mai caldă, fiind caracterizată de un cer predominant însorit și o atmosferă plăcută de toamnă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 26 de grade Celsius în orele amiezii. În timpul nopții și în primele ore ale dimineții, valorile vor coborî până la plus 9 grade Celsius. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, spre seară pot apărea câțiva nori trecători, însă șansele de precipitații rămân nule. Vântul suflă slab din direcția sud-estică cu viteze de aproximativ 11-13 km la oră. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Gemenii Valentinei Nafornița și a lui Cristian Spătaru, Rafael și Carol au împlinit pe 15 septembrie primul an de viață. Cu această ocazie, soprana le-a dedicat un mesaj emoționant și a vorbit despre alegerea de a se retrage pentru o perioadă din activitatea profesională pentru a fi alături de copiii săi. La mulți ani, Rafael și Carol! Acum un an ați venit în viețile noastre și întreaga lume s-a schimbat. Alegerea de a nu mai fi pe piață pentru o perioadă, așa cum spun unii oameni, a fost cea mai bună decizie din întreaga mea viață și carieră. Știu că aveți nevoie de mine mai mult decât orice și de oricine și sper că iubirea și grija mea vă umplu inimile așa cum mi-o umplu pe a mea. Vă iubesc!
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948.01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948.01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela, în vârstă de 9 ani, și Clara, de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca, pentru moment, cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegilor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăritorii cu apariții în stilul nonconformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre locuri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro masive până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta și construiește aparițiile.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.

0: alte. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Tom Holland a urcat pe primul loc în clasamentul actorilor cu cele mai mari încasări la box office din toate timpurile. Filmele în care a jucat au generat împreună aproximativ 15,5 miliarde de dolari la nivel mondial. Rolul Spider-Man continuă să fie unul dintre cele mai importante repere din cariera lui Tom Holland. Revenirea actorului în Spider-Man Brand New Day, alături de participarea sa în Odisei a filmului Christopher Nolan, i-a consolidat poziția la Hollywood și l-a propulsat în fruntea clasamentului mondial al actorilor în funcție de încasările producțiilor de filmografie.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. De la 1 octombrie, toți consumatorii casnici și non-casnici din țară își vor putea alege furnizorul de gaz și energie electrică în baza unui comparator online care va arăta oferta cea mai avantajoasă de preț. Instrumentul digital a fost lansat de Agenția pentru Reglementare Energetică și este disponibil gratuit pe site-ul instituției. Sistemul nu necesită niciun cost, parolă, date personale sau instalarea vreunei aplicații. Acesta a fost lansat în contextul liberalizării piețelor de gaze naturale și energie electrică. Potrivit ANRE, comparatorul online al ofertelor furnizorilor de gaze naturale și energie electrică este deocamdată în perioada de testare și va fi funcțional pe deplin de la 1 octombrie. Măturina standard s-a scumpit miercuri cu 18 bani și a ajuns la 35 de lei și 15 bani pentru un litru, cel mai mare preț înregistrat până acum. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, benzina cu cifra octanică 95 s-a scumpit cu 9 bani și costă cel mult 33 de lei și 35 de bani per litru. ANRE explică noile majorări prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. În ultimele zile, cotația plați pentru o tonă de motorină a depășit 1.570 de dolari, iar cea pentru benzină a trecut de 1.360 de dolari. Autoritatea precizează că stocurile de produse petroliere din țară sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. Totodată, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot afecta lanțurile de aprovizionare. Pe piețele internaționale, prețul petrolului continuă să crească. Cotația Brent a ajuns la 107,55 dolari pentru un baril, în creștere cu 1,77%, iar petrolul american a ajuns la 103,30 dolari, cu 1,88% mai mult. Agenția Servicii Publice avertizează cetățenii asupra unei noi scheme frauduloase bazate pe promisiuni de programări urgente la examenele auto, subliniind că astfel de servicii sunt ilegale și neautorizate. În ultima perioadă, pe Instagram, TikTok sunt promovate tot mai activ servicii de programare urgente la examenele auto, inclusiv prin intermediul contului programare.urgență.md. Persoanele care oferă aceste servicii solicită bani și datele programării oficiale, precum codul sau linkul acesteia, pretinzând că pot identifica locuri libere și pot modifica data examenului, subliniază Agenția Servicii Publice. Nu transmiteți datele personale sau de programare persoanelor necunoscute și nu achitați bani pe conturi neoficiale, avertizează ASP. Instituția le recomandă cetățenilor să se informeze exclusiv de pe pagina oficială a instituției și să sesizeze autoritățile competente în cazul în care sunt contactați de persoane care promit programări contra cost. Doi concubini au fost reținuți de poliție. Aceștia ar fi jefuit mai multe apartamente din capitală. Suspecții acționau în echipă, fiecare având rolul său, bărbatul pătrundea în locuinței, iar femeia era responsabilă de supravegherea zonei. Potrivit oamenilor legii, pentru a nu fi recunoscuți după comiterea furturilor, cei doi își schimbau hainele și își modificau aspectul. În urma perchizițiilor efectuate la locuința închiriată de suspecți, polițiștii au ridicat obiecte și ustensile care ar fi fost folosite la comiterea furturilor, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele și pentru a verifica dacă aceștia ar fi fost implicați și în alte cazuri similare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 42 de bani. Meteo. Joi, pe 17 septembrie, vremea în Chișinău va fi chiar mai caldă, fiind caracterizată de un cer predominant însorit și o atmosferă plăcută de toamnă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 26 de grade Celsius în orele amiezii. În timpul nopții și în primele ore ale dimineții, valorile vor coborî până la plus 9 grade Celsius. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, spre seară pot apărea câțiva nori trecători, însă șansele de precipitații rămân nule. Vântul suflă slab din direcția sud-est-sud-estică cu viteze de aproximativ 11-13 km la oră. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

sfârșit. Tot ce-a fost cândva perfect, un perfect greșit. Indiferent de visul transparent.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. De la 1 octombrie, toți consumatorii casnici și non-casnici din țară își vor putea alege furnizorul de gaz și energie electrică în baza unui comparator online care va arăta oferta cea mai avantajoasă de preț. Instrumentul digital a fost lansat de Agenția pentru Reglementare Energetică și este disponibil gratuit pe site-ul instituției. Sistemul nu necesită niciun cost, parolă, date personale sau instalarea vreunei aplicații. Acesta a fost lansat în contextul liberalizării piețelor de gaze naturale și energie electrică. Potrivit ANRE, comparatorul online al ofertelor furnizorilor de gaze naturale și energie electrică este deocamdată în perioada de testare și va fi funcțional pe deplin de la 1 octombrie. Măturina standard s-a scumpit miercuri cu 18 bani și a ajuns la 35 de lei și 15 bani pentru un litru, cel mai mare preț înregistrat până acum. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, benzina cu cifra octanică 95 s-a scumpit cu 9 bani și costă cel mult 33 de lei și 35 de bani per litru. ANRE explică noile majorări prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. În ultimele zile, cotația plați pentru o tonă de motorină a depășit 1.570 de dolari, iar cea pentru benzină a trecut de 1.360 de dolari. Autoritatea precizează că stocurile de produse petroliere din țară sunt suficiente pentru consumul curent și sunt monitorizate permanent. Totodată, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot afecta lanțurile de aprovizionare. Pe piețele internaționale, prețul petrolului continuă să crească. Cotația Brent a ajuns la 107,55 dolari pentru un baril, în creștere cu 1,77%, iar petrolul american a ajuns la 103,30 dolari, cu 1,88% mai mult. Agenția Servicii Publice avertizează cetățenii asupra unei noi scheme frauduloase bazate pe promisiuni de programări urgente la examenele auto, subliniind că astfel de servicii sunt ilegale și neautorizate. În ultima perioadă, pe Instagram, TikTok sunt promovate tot mai activ servicii de programare urgente la examenele auto, inclusiv prin intermediul contului programare.urgență.md. Persoanele care oferă aceste servicii solicită bani și datele programării oficiale, precum codul sau linkul acesteia, pretinzând că pot identifica locuri libere și pot modifica data examenului, subliniază Agenția Servicii Publice. Nu transmiteți datele personale sau de programare persoanelor necunoscute și nu achitați bani pe conturi neoficiale, avertizează ASP. Instituția le recomandă cetățenilor să se informeze exclusiv de pe pagina oficială a instituției și să sesizeze autoritățile competente în cazul în care sunt contactați de persoane care promit programări contra cost. Doi concubini au fost reținuți de poliție. Aceștia ar fi jefuit mai multe apartamente din capitală. Suspecții acționau în echipă, fiecare având rolul său, bărbatul pătrundea în locuinței, iar femeia era responsabilă de supravegherea zonei. Potrivit oamenilor legii, pentru a nu fi recunoscuți după comiterea furturilor, cei doi își schimbau hainele și își modificau aspectul. În urma perchizițiilor efectuate la locuința închiriată de suspecți, polițiștii au ridicat obiecte și ustensile care ar fi fost folosite la comiterea furturilor, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele și pentru a verifica dacă aceștia ar fi fost implicați și în alte cazuri similare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 42 de bani. Meteo. Joi, pe 17 septembrie, vremea în Chișinău va fi chiar mai caldă, fiind caracterizată de un cer predominant însorit și o atmosferă plăcută de toamnă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 26 de grade Celsius în orele amiezii. În timpul nopții și în primele ore ale dimineții, valorile vor coborî până la plus 9 grade Celsius. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, spre seară pot apărea câțiva nori trecători, însă șansele de precipitații rămân nule. Vântul suflă slab din direcția sud-est-sud-estică cu viteze de aproximativ 11-13 km la oră. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Este ora 23.
1: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
2: Produs în Moldova.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare, printre ele Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006 Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

artiști de succes pe Aquarel FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea? Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva

0: la Aquarel FM.
1: Sunt Lilian Dobândă, rămâi aproape de Aquarel FM.

0: ora 2. Ora după ora, Aquarela. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
1: Pictează toamna în culorile Aquarela.

Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii